0: za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku, a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie. Neberie.
1: To je ťažké, keď
0: a v podniku
1: neberie.
0: To isté.
1: Hej?
0: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si, Joško.
1: Aha.
0: No, Joško.
1: No, počkajte, Joško.
0: Drží to do seba.
1: No, počkajte, no.
0: Prečo? Joško. No.
1: Prečo, Joško? Veď ste Julo, nie?
0: No, dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
1: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
0: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
1: ano.
0: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
1: Ano.
0: Ale doma, ja mám doma peklo.
1: Prečo?
0: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
1: No ako sa patrí.
0: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
1: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
0: kovové? Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
1: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
0: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
1: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
0: Tam sa ja hanbím.
1: Hej?
0: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
1: To je pravda, áno.
0: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
1: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
0: Nie.
1: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
0: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
1: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie, zaklopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
0: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
1: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
0: Aj spievať treba.
1: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
0: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
1: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
0: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
1: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
0: A tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tú tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
1: Nie, náhodou sa mýlite, my máme velmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Co by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
0: Kikimor je pekný.
2: Kikimor,
1: áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
3: Ej, ale tých je azandiala. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Aha. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No, ako sa povie plundriak?
1: Po anglicky?
3: No, te plundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown?
1: Ako? Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaneme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
3: A ktorúže, pán veľkomožný, ktorú?
1: Už tú našu. 3, 4.
4: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop, lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
5: Ježiš, a zdar, ľuďo. Tepic, tak co, stará vojno? Co děláš?
6: No ne, zrovna jsem bez práce, víš, tak jdu pro odporu.
5: A kolik tak vyděláš bez práce, čověče?
6: No tak vyžiju, tak nějak to víš, no tak... Dělat někdy ongo-fogo to nemůžu.
5: No to se ti nedivím, čověče, já jsem tuhle snět něco špatného, jo. Já ti dostal takový ongo-fogo. A co děláš ty?
6: Korát semaforu ještě.
5: To víš, že jo, taky semafory, jo, ještě navíc učím.
6: A na nějaký školy?
5: Na akademii, v Hrnořezích.
6: No, pokud je paměť neklamy, tak v Hrnořezích Dicinky byla jedna škola, ano, jediná, plná fízl.
5: Opovaž se říct to slovo. Nebo tě seberu hlava, nehlava, čověče.
6: Já se si furt říkal, proč máš na sobě tuhle uniformu.
5: Co se ti na ní nelíbí, víš, jak je vymyšlená? Hele, tady mám kapsy, jo, tadyhle, podívej. Zlatý knoflíky, bílý návleky, ty jsou zajímavý, jo, pač. Podle nich poznám, kde mám ohybat ruce. Jo. Nebo tohle, víš, co je tohle?
6: Tohle? Není to čiru náhodou pendrich?
5: No jo, ale víš, jak se mu kdysi dávno do dneška říkal? Vuml, což znamená vulkanizovaný učitel marxismu-leninismu. A nebo boty. Víš, proč máme na zimu Kanady a na léto polobotky?
6: No tak to nevím.
5: Aby jsme nechodili bosy, joudo. A když tak koukám na tebe teda, figuru máš, ale chytrej seš taky, jo. Nechceš k nám náhodou?
6: No a beru ještě?
5: Když projdeš přijímačkama, jo, tak už tě máme, jo. Dostaneš najíst, napít, oblíknout tě, dají ti návleky, polobotky, vumla, jo, dostaneš klepeta, nakládačku a zavřou tě až černáš. Naopak ty budeš chytat lupiči, chmatáci, zločinci a jiné gauneři, libovolné, jo. Hele, mám tu služební auták, jo, hupnem do něj a pojedem to odčíhnout, co ty na to?
6: A co je to za auto, lidi širší než delší?
5: No protože všichni chtějí sedět vepředu, jo. Tak si sedni, jo, připoutej se jenom si k šandu, nekuř, nemluv, zajdi s řidičem a radši se jedem podívat, ať tam nejsou fronty.

0: Doli?
1: Haló, tady Doli, je tam někdo?
0: Doli, tady je tvůj šoteček.
1: Haló, kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
0: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
1: Haló, jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky. O jako očička, D jako děličko, E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, F jako v opice, O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty budeš sladká. Já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: No jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Nezabudni! Stoj to tam!
3: Ty doktor Guildenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred...
2: Hovorím mu, Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
4: Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
2: Objal vás?
3: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Guildenstern, môže som na 25. Povedal, damne, da odiš.
2: Toto, ale s kým si vás to mohol pomíliť? Ako vás to oslovil?
4: Gertrúda.
3: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
4: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
3: Ježišmária, kto to je?
4: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
2: Preboha!
4: Čo?
2: To je naša pani kráľovná!
4: Čo?
3: Naša kráľovná sa volá Gertrúda?
4: No áno.
3: Jej manžel sa volá Claudius.
2: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
3: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král.
4: Čo tam robil?
3: Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
2: A čo si mrmlal konkrétne?
3: A čo ja viem, dolný horný král to uzal.
2: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
3: Áno, jeho vlastný tieň.
2: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde.
3: Dýku držal
2: v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
3: ktorý
2: tam
3: je to?
4: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
2: Jaj, viem, ten poďobaný. To je
3: hlavná postava.
2: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
3: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni.
2: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minule išiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely a... Hovorím jej, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
3: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
2: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
3: Nie, nad svojím strýkom takto s dýkou.
2: Takto stál tam s dýkou. To bola jeho dýka?
3: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starý vždycky špáral v zuboch.
2: Neviem, tá hrdzavá.
3: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom, Ježiš
5: kežmára, ještě mu dačo vyparatí. No veď mu mohla aj gombíky poodrezávať. No, no, no, tak si pravím, zabráním tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo toto má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
3: Ale nič, nič. A čo ho na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal.
5: Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
3: Ako?
5: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
3: Čo?
5: Guildenstern.
3: Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku.
5: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
3: Ktorou?
5: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dole do skratky.
3: Áno, poznám. Poznám. Tady ja sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
5: A tam v tom sklade tam sú jedy také
3: tajné dvere.
5: Áno, poznám, tajné dvere.
3: No, kto by ich nepoznal?
5: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
3: V sušiarni.
5: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou. Ano. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
3: ale druhé oko ste mali pri sebe.
5: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
3: Ale hýbajte.
5: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti takto.
3: A to negliže nosila so sebou?
5: Áno, áno, tu ho mala zrolované.
3: A tak to chodila hore dolu.
5: Ale celá kráľovna, tak viete na podobnosť. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vraví milostivá pani pomalšie, ja už nevládzam. A potom som začul nejaký šramot, obzrením sa. Obzriem sa, viete, kto ošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
3: No kto iný? Ja!
5: Ale čo vy?
3: Pardon, ja som
5: ho povedal. Chváte všade ma Polonius!
3: Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška?
5: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja mu rávim, sem sa dvoja nevmestíme, a on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
3: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
5: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
3: Na čo vy?
5: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
3: Ja list vám píšem. No a čože?
5: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne
3: Hamlet.
5: A to je rozdiel.
3: Ja nerazom
5: Hamlet
3: toto.
5: A ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
3: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba. Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Ja sa stále len strašil.
5: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať. Naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
3: Polonius vám stál na hlave?
5: Aj na hlave, aj na nohe, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
3: Počúvajte ho! Čo je?
5: A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
3: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, poď sem, ty!
5: Počúvajte. Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
3: No. Dobre. No, dobre.
5: Dokončiť. Čo sa tu nadrapuješ? My nevidíš...
3: No čo
5: je?
3: Čo je? Čo sa díváš?
5: Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu kopnilo, ty! Daj mu, ty! Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no aha. Ako, prečo? Ja tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
3: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
5: No.
3: To je trzvú.
5: No, to si spôsobil. Teda, v zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
3: No, kto to mohol byť?
5: Toto, no, Gertrúda to nebola.
3: Nie,
5: no.
3: Nie. Hamlet to tiež nebol. Já jsem těž radši rychle odišel.
5: Dobrý muzikant.
3: Ale já jsem vám v službách, Gildenstern.
5: Kdyby se vás někdo na něco pýtal, dnes v noci jsme byli spolu, hej?
3: No počkej, já tomu nerozumím, jako dnes v noci já jsem byl úplně sám.
5: No dobré, ale já potřebujem alibi. V čase vraždy jsem nebyl vo svojej izbe.
3: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má být každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu niec.
5: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
3: No to je známa vec.
5: Po jeho vrahovi sa pátra.
3: To je spravodlivé.
5: Pátra nevediem ja, no tak...
3: Vymedíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
5: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
3: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
5: Áno.
3: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
5: To je
3: taká Ofélia. Taká Ofélia, trúfala sirota.
5: Čo Ofélia? Oféliu mi ani nespomínajte.
3: Prečo?
5: Tá sa zas ráno utopila.
3: Zas?
5: No.
3: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
5: V potoku pod hradom.
3: A vy ste boli pri tom?
5: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi Fasola Sino.
3: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to trafiky.
5: Čo vás poslal?
3: Počkajte, po čo vás poslal?
5: Po cigarety.
3: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
5: No, čo tu aj navytrikujete?
3: Idem domov.
5: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval.
3: No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND.
5: A,
3: to je Slovenské národné divadlo. A, ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
5: Vy sám štyroch, čo?
3: Áno, ja sám, taký som ja, Jared. Sám.
5: Tak mi to predvedte, ako ste
3: to... To bolo celkom jednoduché.
5: Takto
3: som niesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem. Odhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
5: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju vložili?
3: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
5: Hamletovcom, hej?
3: Áno, k Hamletovcom.
5: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
3: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
5: No pravda, no tak počúvajte, tak vy ste odborník, to je
3: iná. Tak, no.
5: To je iné, to vy ste
3: vidíte, mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
5: Tak napríklad, poznáte ten Kus?
3: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
5: To bol výborný, čo?
3: No, výborný. Ježiš,
5: Mara, ten bol výborný.
3: A čo ona
5: tam príde, viete, ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
3: A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere.
5: Na aké dvere?
3: Čo?
5: Tam dvere neboli, tam boli schody.
3: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
5: Nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
3: Ale čo dávate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
5: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli. Neboli.
3: Práve v tom bola tá tragédia.
5: Čo?
3: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
5: Máte pravdu.
3: Nemala dvere.
5: Ježiš Mária, tá ženská to hrala.
3: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, Mária, to bola
5: vynikajúca. Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
3: Áno,
5: dajte sa.
3: Áno,
5: ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježiš Mária, som príliš mekká. Som príliš mekká.
3: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
5: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
3: Ano.
5: Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
3: Ja, to bola sekera!
5: Sekera, no. To
3: ja s takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla.
5: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Áno. Zaklopal, otvoril, hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite. Pojďte, najedzte sa. Potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už tak čo. A to bolo tiež víte čo? My si to môžeme celé zahrať tú scénu.
3: Tak ja no? Neviem.
5: Raz myslíte? Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
3: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
5: No. Tak dávajte pozor.
3: Čo mám robiť? Povedzte mi, ja to
5: urobím. Vy ste vrah, hej? Dobre. Máte sekeru?
3: Dobre.
5: Ja som pomstiteľ.
3: Áno.
5: Vy stojíte nad obeťou, tu na práve ste dorazili.
3: Ešte krváca?
5: Pravda, že krváca.
3: Ja teda nemôžem. Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. Dobre, ja to neznášam.
5: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
3: Dobre, súhlasím.
4: Krváca.
3: Tak sa vžijem.
5: Čo sa vžijem?
3: No dobre, vžil. Bože, taká škoda.
5: Ale vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
3: A ja som pomstiteľ, ja budem prídem tam. Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
5: Počúvajte, niekto klope.
3: A to som ja! Hej, no. Vítajte. No, tak... Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
5: Počúvajte, niekto klope.
3: A to som ja! Hej, no. Vítajte. No, tak... Dobrý večer, čo chcete?
5: Chcem tú scénu zahrať, nechápete to vy ste.